0: town. Awe mkwai wa fitano kufika, wa shitano kushita. Weweza nomba chimbwe kere mumu kunganda, wa fikana kunganda. Sijafe wa pema, wewele chinje mbune pa wapongo shuku. Na lawe langa pa fitako, awe mkwai lafe pa fitako. Wawekira na kunganda, tafe wafika kunganda mkwai. Ni mchirire wafikira, wasanga tonse naba senda naba kwibira. Shechamano
1: yo, echamano yo, akabula la bantu abisana ngaba nakashibena yo, abana kashiba ndeta misoka panupacharo pantu kuleba vyati nabakoneka.